0: Sveže na Radiu Maribor.
1: Ena iskra se utrne, rodi je nov nasmeh. Gledava se iz oči, oči.

0: je pravi ritem.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: To je radio.
0: Radio Maribor.
2: O ritmu Štajerske.